0: Amen.
1: Edawase. Brother Ben. Yanem bi ra sunyere boko enti em da ho na o dechi ya woni ja na ya sha ti bi oidi boko da ma ti amen ti bu na
2: oh odi boni che nidi ni Jesus nia o ma nkwanu nidi ni Jesus se wo ba ni chenya ori to wunchini